پورتال خان، پورتال خان. Die snare in die stilte is net gesprekke tussen my en jou.